ka, sepuluh etak uton ika nga tuku na nga kaunuku, ucamu na ngisimur, ucapai uki, ada poiko heluwa, yutatuku kalu.